yangu asene si magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe.